0: Otelubode le daddy mi.
1: Otelubode le daddy mi o.
0: Ti o ja lalu mi o wa.
1: Ti o ja lalu mi o wa.
0: So ko ti su mi o.
1: O ti su mi o.
0: Alanu owo nje.
1: Alanu owo nje.
0: E ku loju ona.
1: E ku loju ona mi.
0: Otelubode.
1: Otelubode.
0: Anu la.
1: Anu la o.
0: Ile daddy mi.
1: Ile daddy mi.
0: Sa si ere ni.
1: Sa si ere ni.
0: Asubu o.
1: Asubu o.
0: Oh yeah.